0: 昭和カピア、このバッパだ。
1: Tukarakate paka kuhuli la bubi
2: Baluwa mte wala
3: Kia kajanja kaba kazi Kati abakana katenga faba shagia tulazewa
1: Mukaya katenga gea.

0: Shenda mu musamba kasatu fm fm radio simbe mpologome yedembe mulongo kato echiwanga na mamve ya sabia kayimba ako akabobi wine tugambire ku Jennifer na inga katuse bulungi nyodala kati nongenda kuberanga nkoma una maulira gagali kukalo kukatundu naye wabato nampereza gulire limperezenga lya mazima esimu iri 0708 chinana mubiri nsambu 07 kanzije
1: Eno yesawe yokutinta nengule ya simba kwa abiri mwetano. Katinge nekuzo mwezi mkaga, omwezo kwa mwenda. Engule ya simba, wali kapioli minokumanya. Nkumi biri abiri mkaga. Egena kutongoze wawo ku St. Mark High School. Eka yunga, kurugudurwebu sana. Katija ngofu nesanyo ilisibu kamu nono. Musai, nobu wangwa. Hawa kuruwa kuingilo mtuwaro gumu. Ataba tenkumi tano zoka. Katituko ula webu sana. Magoro, nongo. Nto, nongo nkuru, kanjuchi, chanya, cherima, chitimbwa, tenjeru, nebitundu ebiriranyewo. Mujemu beonga abajulizi, gechibuze chikulangule, chikanule abatona abakuru. Tinta, tinta, tinta, engule kwa abiri mwetano. Ngabi kutusi wako, KCB Bank, kwa gilizo kugena maso, nebiyo
2: Simba.
1: Simba.

0: Wano kuchenda mumu samba kasatu femfe radio simbe mpolo gome yedembe. Good morning, mwasuza mutia. Anenga kakaimba baka itasina makosa. Iranga katusiza kaba rumba vibes na inga mpozi. Abidi mokaga zedashi kampose zibula yoko ile sawa etane. Zencha yuna kuruwa lero. Waneno musimba taksina ange na njini tutu koni narugwa. Iranga nkugamanti munange. Njagala kuwa mauli raga gali kalo kukatunduko. Washinziro kubeda ngoli kurubo gola simba. Muganda wange. Ugaweleza mungeri ya dobozi ku 0708 82 0708. Kangalete tusoke tugawuliremu.
1: Nafe, bichiri famu tutundu cho kukaroko, au mukatundu kawo wosula, agafa kustajia ya boda wokolera, oba mupaka wosimba mukataliko wokolera kuchiduka mutauni wokolera oba kukara wosinziro kuuliriza tuwalika ulide, wandika tuwade gatue katika voice note kwate simu yo, orikodinge dobozi, o gatue reze kati wabulato chamukirira no tulimba na yenge kutu wandika ulide musimba taksi, niko ninarukua
0: Checho no munange onkwate simu no nsindikira voice note kakati no njagala kusoka kutwala ebutambala waliyo Kigozi Aksamu ali mu butambala kasoka tuwe agali
2: butambala zemu tabani mama Sauda Kigozi Aksamu owerukalu mu butambala anti koni ya mauli yegenkuwa gali bukandula mu butambala anti koni ye mchala asangibwa ku malalo aga kazikebwa enna ku satu anti koni wabugenzo kuchanga wabude bumukere deko kumalalo ni nkumbie anti koni abatuze waluo mtuze abade abagenda mnimiro anti koni nebali ngira umuchara ngali kumalalo ni nkumbie ngate alibute ngabu ya zalibwa anti koni ni wakube nduru echaro ni chukungana anti koni ni wakazakaza omukazi anti koni tubadde tumanyi ti omukazi musezi anti koni bugenze omukazi okumukazakaza abirenga ayogera kiki ekimulese kumalalo anti koni nga bayina obuta kwatagana noyo gubazika
0: ngabali nando zabadaze kusimba marogo anyway gegali side yayo mutambala ba musanze kumalalo ngatali bwerere nenkumbi anyway wanga nkuje wankutute wa hakimu omuvuzi wa boda mukibuga kampala abaje
3: batana bategerekeka bebasuza abatuze abawangalira kubyalo okuli manywa kayonza isangi wa muluka gwe kibengo mugombola ye kichusa mu district eyeruwero ngabano babasuza ku tebuche ngababira ebintu byabwe era okusinga abanyikidde nnyo okumenya amaduka munaku nga bbiri wetukoledde eggulire lino nga amaduka agasukka mu asatu nga ge gaakalumbibwa era ne bakuliita ne ssente enkalu kosa n'ebintu ebikolo basanze mu kifo ekyo wali ku kyalo manywa owomukulu eyakazibwako erinnya erya Umaru Nabuti Kabali bayingira edduuka lye ne babba ebintu kosa ne sente enkalu zisuka akakadde tebako mawo ne bagenda balumba edduuka ery'omukulu wire wanawo ne babbawo be babbye olunaku olw'eggulo okyalo Kayonza bagenze ne bayingira edduuka ery'omukulu yakazibwako Akiramu ne bagenda bakuliita ne seefu ye sente era oluvannyuma seefu basobodde ogisuula emmanju ne bajjamu esente enkalu ne bagenda nazo wano basobodde okugenda okutegeeza ku poliisi okuva ekikyusa
0: Okay agoge gali side yayo polisi yayambye
3: nejebuli eno tenda bakuzuula babbi bano nawe tukoledde gulire lino bakyayigga okumanya bantu ki abali mukolo obulumbaganyu ku bantu abawangalira bitundu bino naye tebannaba kubanga
0: we bali nyowe bali dala hakimu omuvuzi wa boda kalulu alani naye katwe agaliye mukono echetume
4: yalokweza nokau alani hezashani wane mukono echetume Madamu koni amwaga nkuletedde namwaga ade kululi olugudo obe kubo lida ebugero bakayunga road madamu koni wali edi ngogendo tuka nga kuchikubo ekidda wana bidan wena sanza madamu koni mvubu kango na mukumiye ko omuliro era nungo wanonga bamukoze sabi piro mukumako ebi omuliro kiganywa madamu koni mvubu kono na mvubu ko omulala nga bulijjo babadde balina akafo ke bategeamu abantu ne babba wali eringa kumuza nganda mu kikuba nkima nga bulijjo madamu Konchira bika omuvubuka ono amakumi gana gabadde gaweddeyo wano kigambibwa nti kusiza kuba tuzze be nasanze wano ababadde omuntu ono ng'ono afudde ngaamukumyeko omuyo kigambibwa nti baagenza ne beetega mu kafuka neno wano ne babeerako omuvubuka omu gwe babyeko akasawo ne waleti n'ensimu era kigamba nti bano baafunye booda mu bwangu obw'ekitalo wabula omuvubuka ono yebalemeddeko naye n'akwata booda onajja ng'aleekaana nti ababbi abanzibe banzibye olwa n'okuba nti abavubuka ono ababye ng'ono alemeddeko bano basazeewo okuva ku booda waboda kigamba nti naye yategedde nti bano babadde babagobola obubbi waboda yeyongeddeyo mu sipiidi ey'ekitalo bano bavaako ne bagezaako okwagala okukwata ensiko wabula omuvubuka ono omulala yayimiriddwa era ono madamu Koni kigambibwa nti yakwatiddwa era ono munaye ne bamukumako omuliro madamu Koni poliisi y'omukono yagenze okutuuka mu kifo kinene ng'omuvubuka ono zembu yagezigaza engoye madamu Koni munaye nkubiriza abavubuka tukole tuleme kulera ngalo
0: okay bamukumyeko omuliro omu bamukumyeko omulala nadduka gegali side yetu kyeyongerayo musimba takisina mawulire nkyaleeta tovaawo wenyweze

0: kitufu. Buli wasa sulalonia ya mama mubude. Chongezo mwendo kwa sente vosa bolo kuorewa. Erecho chikusobozi so kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star, emumu kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasura, uyongeze chikomocho ni momo loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga miswa banki nkure ya Uganda.
2: Viper! Chitara! KCCN! Vira Chaco! Homeboy! Black Power!
3: Timu kumina munana, ngezi tungire chikopo chimu! Empakaza Star Times UPRO, zizi no zikomie wo! Mutelevu kusanyuka Prime, ku Star Times kwaka! Tosubwa watambara, mukundane Saidi Mayanja, Frank Saga! Mweno, season pamoja! Wefunile dikoda ya Star Times uwarero kumipware satu onye miruwe mipira jinobu terevu kusanyuka Prime kwaka Star Times UPL season pamoja.
4: Aya lemba tuwa ntwa po agency. Ekoze ngendo nyingi. Mwewe, abaje ne tutambula na mwe. Daya salamu ne Zanzibar. Ne Nairobi ne Mombasa. Katika tuorekele. Rwanda chigali. Hiri na mafaranga yi chigali. Katituja. Tugenda kulambula bifo bingi. Yo. Aba ita wansi kutaka. Wamule ama bagendo kulinya Rwanda Air. Kugambi ya. Na kuzwa mwezi makumi ya sato. Omwezi wa kumi. Wete geke. Kwa kuzira musambuzira mukaga. Handa mwenda, habili mwumunana, habili mwusamfu nezira mwusamfu mwunana mwunana mwusamfu mwutado, mwinanya atano mwunya
5: eno ya sim
6: news kuli wamu ama uliwe gaba kuna agesi kakusa weno

Bonga bajulizi, gechibuza ichigula ngule, chikanula abatona abakuru. Tinta tinta tinta, ngule kwa abiri mwetano. Ngabitutusi wako, KCB Bank, kwa gerizo kugena maso, nilu.

sita biri tanu tan sita chindabu biri sita emu hash. VIP query kuriko ka VIP kuriko VIP ndagara nkuwe byo nabyo nakatinga bisobodo kubanga bitamura kirabu ku kirabu kirabu ku kirabu kirabu ku kirabu. VIP ne VVIP ntade koche Twitter babu soko fune ndirimbu. Mwije innocent uliriza burungi. Agava ku timu ya Chelsea. Diru ya namini Kamara Eremia kusawe sembayo.